0: Uf, că așa m-a des aora.
1: Vezi tu admirat, deși la vechi ești alegă.
0: E că?
1: E pe aici,
0: A, dar la voate de...
1: A, nu.
0: Nu e normal.
1: Precizat,